stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.

Vi lyttede først til Tony Christie med Devil in Me, og så var det Helmut Lotti med A Beautiful Life.

0: Så lytter vi til Gumbay Dance Band med Island of Dreams. Så kan vi lige nå at lytte til Jim Reeves og Crying in My Sleep.
1: Lips so warm can turn so cold.

Show what do you her fra 75 med nummeret Heartbeat. Havy Klaus fortsætter med nummeret fra 81, Dance All Night.

Det var The Rolling Stones med Satisfaction og Kenny Rogers med Unchanged Melody. Og vi skal have Pet Mix med Sweet Carolina og Dansevise, og det bliver her med Anna Herdorf og Jørgen Demylius.

Det var dansevisen her med Anna Herdorf og Jørgen Demilius, og før dem var det Petmix med Sweet Carolina. Så skal det være Frank Sinatra med Strangers in the Night, og The Equals med Baby Come Back.

Det var The Eagles med Baby Come Back og Frank Sinatra med Strangers in the Night. Den næste, det er Elvis Presley med Suspicious Minds, og derefter Fats Domino med Whole Lotta Swing. Nej, det var Whole Lotta Loving. Suspicious Minds.

0: Det var Nalle i The Midnight Hour, og det var Bjørn og Okay med Belinda. Og det næste, det bliver så Mikis Theodorakis med Sorbas Dance, og Siv Malmqvist med Regnet, den bare øser ned.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say dance? Come on, my boy.

stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Det var Status Quo og The Future So Bright, I Gotta Wear Shades. Før det fik vi TV2, og hjemme i bilen ringer altid to gange. Vi skal høre Roland Kaiser og Summer Wine, og så tager vi ABBA og The Winner Takes It All.

0: Vi hørte her The Loving Spoonful og Summer in the City. Og før det hørte vi Folkeklubben og Drømmene Vågner. Vi tager lige en tur med Dr. Hook, nu med The Cover of the Rolling Stones. Og så bliver det også lige Panama og Børn af Natten.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are.